कविताक शीर्षक अछि भरत भूमिक शान। भरत भूमि केर शान हमहि छी, गंगा केर संतान हमहि छी।